0: Grace Abrams, Aldo Lodo, That's So Cool, What, Jamie, Taren Wayne, On Bay Breakfast, Bonjour,
1: Bira,
0: Wayne Ad One The Way, nasum l-ettismana, tibżax Wayne t'ox tinkwita ta' aws pallejna jaffaw il-program.
1: We're holding up the fort.
0: Ekku, ekku, miskin jattart, tiġri
1: l-kulħat, memx ta'am.
0: Bonġu kbira, barra nispressa sakal kol bizz għal-ġurnata tajba, l-ħamis fil-ħodu, il-6-14, uwa il-ħin, għandu jkonna ġurnata sħuna u kol, il-lum.
1: Xemxie,
0: ovvjament.
1: For a change.
0: Iktar ma għaddizmin, iktar tkompliti l-temperatura, 22 grad,
1: palissa. Il-lum ħatitla 33, ta' 31, 33, xaħġi.
0: 30. Tinħas, mela, tħawadnix, hija xa wekk għandu.
1: Lum dita 92%.
0: 29 għandi miktub la waħda.
1: Tħawadnix,
0: jo tħawadnix, mela, ntu jila jew.
1: Tlaqna.
0: Grejsa xkellin ummi fuq is-seġu. Tlaqna.

0: Asher, John Ludo Chris al Dalodo call Yeah, Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Wayne wasal fe lights at jgħid lna ta.
1: Suppost qed ikun mara.
0: Ekku tibda suq bil-mod Wayne toqgħod xinkwita m'għandek xaġa laħita, samma li tasal tkun wasal. Imbagħad ħu kafe nikkalmaw bil-kwit. Ok, qed insellmu l-lights u sew qan.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku nfakkrukom bħalissa qegħdin nagħmlu l-qualifiers sew hekk qed ngħidulhom. Biċċans li ħadd imur Monza il-Grand Prix. Muxu, u persuna oħra, ovvjament kollox komplut sew ġir flights, accommodation, il-passes, kollox. Kif qed taħdem biex taxxol, bażikament qed nibatulkom biex tibatulna il-kelma Monza fuq 9900897 u mbagħad nagħżu xi ħadd random jidħol u għandu 60 sekonda biex iwieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet.
0: Ekku, s'issa għandna żewġ min-nies illi rnexxilhom iwieġbu. Disa, il-berħ kena persona l-wieġbet erba,
1: pero
0: il-lum, il-lum
1: mal-liftu. Your journey's run a chance.
0: Ekku, mal-liftu l-ni taħna, xollok u għalli prova taqbis id-disa risposti korretti f-minuta.
1: Fil-qċċata.
0: Ekku, f'dak il-kas tkun jgħatem l-iktar persona fil-ċans għalissa illi tmur tara il-Grand Prix. Ġwa Monza, grazzi kbira l-daw, bonġu!
2: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: 26 minuti palissa Chaperone Pink Pony Club għal ħamis fil-ħodu fit 22 grad Jamie Ternwayne hawnhekk on Bay Breakfast Isimaw, isimaw leħnu xi pjaċir, xi pjaċir. Kif aħna wkoll maqudin, ġara x'kellem x'tilma ma tibtakanna blajt.
1: Le mhux well kanna tortijej, taf li jiena noqgħod nifraħ li nqum bl-arloġġ, vibra l-arloġġ. L-arloġġ ma kienx ċarġijat, infatti ara kemm tajtu naqħajja biss qabel ma tlaqt.
0: Taf li kelli diskursat għall-bieraħ jittaħdem meta jivvibra l-arloġġ biex tqum.
1: Jiena nqum tajjeb, fil-ħodu.
0: Jo tiegħek ġdid.
1: Le tajjeb ħafna.
2: Il-mini version.
0: Iva zzejr, jena xideja. Jena ndi l-arloċ zzejr. A xideja peress li mamu
2: laż. L-arloċ kbir.
0: Le.
2: O ta' ġejmi l-arloċ zzajr.
0: So, jiddependi. Jiddependi l-ħin, jifimni. U l-okkazjoni.
1: Maħnem.
0: Jiddependi.
2: Specifika.
0: Jaf jikber.
2: Għandek id-dek zzajr.
1: Għas il-bart.
0: Għalek xtrajt zzajr. Il-li xideja mamu laż zzajra, allora dana. U ma vibra l-ek xamil l-ek.
1: Ne, u kemmit fibla ċarġ.
0: Fint.
1: Nifta' ħajnejja u ngħid
2: imma tista'
0: tixtri eżatt, imma tista' tiġri bil-mobile ukoll fil-verità.
1: Imma tista' tagħżel li tiċċarġa l-arloġġ tortijej. Jiena ma nagħmlux idoq fuq il-mobile biex ma qajjimx it-tfajla tkun rieqda ħdejja.
0: Kemmu ġentlhom!
2: Kemmu raġel sew!
0: Teknikament torta tfajla li ġiet tagħżellu.
2: Ma nisaġerawx sewwa.
0: Kamlu iktar Miles Smith, hold me the dark for my bonjour.

0: Florence and the Machine, Calvin Harris, Spectrum, Spay My Name, Al Dalodu, Jamie Terranoe, Now Neck, On Bay Breakfast. Sorry, nsejt, erġa.
1: Habib, grazzi, bonġu.
0: Ftit minu taqbel s-sebab, għal-lissa għal-ħammis bil-ħodu bonġu kbira. Barra, il-bira ħwejn, konna eddi namlu l-unpopular opinion, il-manis t-xnajt.
2: Sibna ħafna fik, sebba.
0: Vero, sibna fik, u għanna kurza kbira ta' xitajt għal-din l-opinjoni ta' din il-persuna li għaddinna. Nkoplu fakrukom, jek għandkom xi tip ta' opinjoni illi ma tisħux tajdu li taf li tmur kontra l-kurrent, tiddej u biex tibatu ilna, eddina u biex nejnukom tiżvugaw.
2: Uċi kultan t-skanta, l-opinjoni ma tkun xan popri da skem taħseb, ta? Ikuna uħafni s-li għablu mijak.
1: Tuwili, tuwili.
0: Erika, għaltinna
2: jek. Isma di, ewejn.
3: Bonġu, Jamie Uterin.
0: Bonġu.
3: Jena naħseb my very unpopular opinion i illi tiħu il-klieb, kelb, kelba, whatever, kollim kien. Shopping mall, restaurant, pool. Ma sorry, not sorry.
0: Għanda raġu.
2: U aħna nafu illi inti għandek żewġ tiklib illi tħobbu teħdu għan postijiet ukoll.
1: Ejju, però fimni bħala dog owners kemm jiena u kemm tfajla. Nifmu għalli mhux kullim kienu post il-kelb u jiena nemmen li mhux kullim kienu post il-kelb.
0: Imma eżempju meta tilxil braħ inti ġibt li eżempju ta' meta mortu.

0: Tajla Zara Larson, she did it again. Al dal-lodok fiduqu il-7-10 pal-issa waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour
0: kbira, ftitilu konet namlu l-mannis t-xnajt li ja opinjoni mux popolari ta'kom imbarra u jekkantkom ċuħada t-dej ux t-batu wilna.
1: Dikinet wahda li n-għalat il-bira imma ħassejna li għan reġan namluwa għax ovjament Wayne pala dog owner. Wayne, għax... Dog owner li hop ħafna l-klip tiegħu.
0: Ħassejna li targeted lej Wayne, kwasi din
1: l-klip. Ħassejna li għandan id-dokumenti tiegħu.
2: Jista' jkun. Batet inna Simon kombinazzjoni u għettejt li l-pusher żejjed insomma.
0: Għajn nispjegawkom, għajn nispjegawlhom daqsxejn
2: għalfejn. Jep,
0: Erika batetek il-bira.
3: Bonġu Jamie Terin.
0: Bonġu.
3: Jiena naħseb my very unpopular opinion hi li tieħu il-klip kelb, kelba, whatever. Kollimkien, shopping mall, restaurant, pool, ma sorry, not sorry.
0: Issa, wajn għallin
2: nasi, ftizilu?
0: Naqbe. Inti taħroċ il-klip bil-pusċer.
2: Mela.
0: Għandek pusċer għal-klip?
2: Għandi pusċer għal-klip. U fej ikun għaw posti dog friendly, għal eżempju għaw restaurants li l-lum il-ġurnata jaċċettaw il-klip. Għal-fej le, għaw nisa ħamġu ħafna iktar minn kelb.
0: Ejba, ejba,
2: minn kelb. Biex flok jitla fuq siġu fejħat poġi inti l-ewel wieħed eżempju. Għedu l-pusċer, joqġu fiħ, u bat neġu nitfok fil-korz u mru nimxu ħajnżel li kelb, u jorġu l-klip wara kollox. Biex responsabilità l-kelb rrit jimxi miskin.
0: Ejba, ejba, ejba, le, mid-darba wef, mid-darba wef. Simon bazzilna, għal-tinnek, ma s-sax tibad voice message, ed nisma l-wejn fuq il-pusċer għal-klip. Aqtali ta' sakemm il-kelb ma jkunx fistat li ma jistax jimxi. Kollu l-ziz zejjed għaltlek wejn. Skużani.
2: M'hemmx tagħmel ħin.
0: M'hemmx tagħmel.
1: Jiena ara naqra stramba wkoll ħankun onesta.
0: Jiena mhux dik, jiena mhux kif tgħid inti. Sek jekk qed niekol.
2: Le, għalek restaurant. Għalek naqbel.
1: Tal-kelb.
2: Naqbel li mhux kollim kien post il-kelb jiena. I agree.
0: Eżempju paċa fil-ġelatu, meta tkun qed iddoq. L-exiles ħattu.
2: L-exiles mela ġiet ġiet.
1: Joħo, sejm dejt nitħassarhom kien hemm mużika.
2: U kien riqqa titraqda. Riqda kienu.
1: Bażuna najna. Birek kienu miskin qaddetati ħażra hekk.
0: Il-pusċer, najna 0897 bonġu.

0: Swedish House Mafia, John Martin, flimkien, Don't You Worry Child, għal dal-għodu da' xejta throwback.
1: Ekkib
0: s-sardu, s-sabaw nofs. Bonġu, kbira, mbarra.
2: Bonġu.
0: Ednilkom ta' għodu da' xejna attenti, jekk tixtiqu li forsi kolkom l-opportunita' għal bidu ta' ġurnata. Aħjar, jasal dak il-ħin, tlana u.
3: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekko kif tafu bħalissa qed nindaħlu il-finalisti sewwa permezz ta' il-qualifiers u qed nitfgħuhom fil-scoreboard. S'issa għandna tnejn min-nies ġabu 9 punti u persuna li ġabet erba' il-bira. Però reġa' wasal iċ-ċans biex intom tmorru Monza.
0: Ekku ser nexxielek tirrispondi iktar minn Bettina u Luke. Jekk tirrispondi minn 10 il fuq f'dak il-każ inti tkun fil-quċċata tal-qualifiers sana biex tmur Monza, which we're away.
2: Ekku. Good luck.
0: ċiru di għamlu?
1: L-ewel pass.
2: La 9000897 ibatulna jem kif tisimaw dak il-cute text.
1: Issa,
0: dini għal-cute text, ekku.
2: Persuna qed rendim li ħajbatilna Monza fuq WhatsApp tagħna ħajintażel ħanċemplulu b'60 sekonda ċans biex iwieġeb kemm jiflaħ mistoqsijiet tajbin.
0: Ibatilna issa, 9000897, tlaqna.
3: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Madonna, Sabrina Carpenter al Dalodu. Bonjour, Bira, Jamie, Teron, Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Naslu al Din. 897 Bay, getting
1: you to the F1 in Monza. Ekku palissa edin namlu il-qualifiers round sewa u għet ovvjament għet ndaħlu persuna ta' kuljum biex tipprovdi tanta xorti għat twiġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet 60 sekonda.
0: Maħna fuq l-linja dal-ħodu, Kristina, bonġu!
2: Bonġu!
0: Kif inti?
2: Mhux ħażin għan nervuża ma.
0: Eħti ta' tħobb ħafna l-Formula 1, Kristina.
2: Inħobbu, inħobbu, mhux ħażin.
0: Lew lin min issegwi.
2: To be fair, segwi ħafna drivers differenti. Dis-sena vera impressjonani ħafna Kimi.
3: X'ismuh Kimi Antonelli żgħir, mela żgur. Sejjer tajjeb.
0: Fimta x'arba jien. Skużani, ta' jiena m'għandix.
1: Imma tidher li delettanta sew.
0: X'tagħmel, x'tagħmel kursi ta' Kristina?
2: Jiena studenta, fil-fatt issa timprepara biex imur l-università.
0: Ej, x'tistudja, x'tistudja?
2: Architecture.
0: Ej, rajta, rajta. Prosik, mira good luck, ejja, forsi kontlek ġurnata ta' xejn aħjar għax titta' fil-quċċata. Hemm disa' bħalissa l-risposti tajbin, jekk jirna xi lektur rispondi. 10 f'dak il-każ inti tkun qiegħda fil-quċċata waħdek. Tajjeb?
2: Mhux nippruvaw.
0: Eqmela, eqmela, nippruvaw. X'in tgħidli Kristina?
2: Meta trid.
1: Tlaqna.
3: Good luck. X'inhi mlaqma il-Monza Circuit?
2: Skip.
3: Min ikanta Love Yourself?
2: Selena Gomez.
3: Lingua prima ta' Malta?
2: Maltese.
3: Il-direttur ta' t-tellieqa tal-Formula 1? Il-kbir biex niftehem. X'in il-munita tal-Ġapan?
2: Ma nafx ngħidlek.
3: X'in hija il-kumpanija li tikverna il-Formula 1?
2: Il-FIA.
3: Min ikanta a bar song?
2: Dua Lipa.
3: Bliem materjal hi magħmula l-karozza tal-Formula 1?
2: Fiber.
3: L-ewwel ittra tal-alfabet?
2: A.
0: Oh, jirna xina nġibu erba
1: tajbin.
0: Kristina, bekk inti sfortunatament toħroġ mit-tellieqa. Prosik bira xorta waħda grazzi tal-kont maħna. Skużana ħafna, Kristina.
1: Ikun hemm minnhom ikunu faċli, ikun hemm minnhom ikunu aċċelli.
0: Iva, veru. Imma ħa ngħidlek, imbagħad bdiet tirrispondi minnhom li kienu
3: vera. Vera, vera, diffiċli.
0: Tal-fiber, per eżempju, ma nafx kif ġabta. Kristina, għadek maħna hi.
2: Iva,
1: ħafna.
0: Skuża, nagħtuk tanniqa kbira minn hawnhekk, ta'.
2: Thank you.
0: Isma, tiżejdina bonġu kbira xorta waħda hekk l-ikbar bonġu possibbli. Ma' 3, 1, 2, 3.
2: Bonġu!
4: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Benson Boone għal dal-ħodu bonġug bira kif doqt min jan ibdew bittilet si jatana flimkien għallum intu ilaj
1: kantaw
0: mela mela kantaw mana mbarra zfugaw ħanċru tlaqna

0: Sonny Fodera. Let me be in your arms għada l-odu Jamie Terranuwejna unek on Bay Breakfast kif doqqu 8:13 għal-ħamis fil-odu. Bonġu kbira, isma għadna kif irċevin għad nitkellmu dwar il-klip illi joħorġuhom fil-pusher wejn huwa wieħed minnhom, però u l-klip li jittieħdu kull imkien kienet opinjoni mhux popolari, il-Money Stage Night minant Erika.
1: Kien hemm ħadd li qal li ma tistax tifhem għalija, ma tistax tajt li tara stramba.
0: Isma' ċevena waħda però hija livell li jħorġ ċevena di. Insertajt persona, fa' batet ħena dwar persona li naf fuq it-tobet dak fil-pusċer għatinna dan l-asfur ta' ħabibti għem ritrat ta' ħabibita bonġu kbira li l-ħabibba taħħa l-asfur wara ġol kerjer u di għettila di toħorġu maħħa l-asfur għat lix taħseb u di toħroġ l-asfur maħħa tmur fej tmur
2: maċin ti tistaġe pej
0: Għala.
2: Iż-żejtum fil-pjazza kemm joħorġu bil-gabjetta taħt idejhom bir-ħatara.
0: Veru, hija l-ekwivalent ta' dik. Imma ma nistax nifhimha. Għalfejn, għalfejn vera,
1: jkun hemm. Ma nistax moħi saffaru.
0: Ma nistax nifhem.
2: Imma isma, ngħid jiena, mhux kulħadd għandu dritt joħroġ naqra mill-istess erbaħet għan imma.
1: Aħna ma ngħidu xejn, aħna ġiset ngħidu li naraw stramba.
0: Mhux hekk. Tipom.
1: No judgment, this is a no judgment zone.
0: Ekku, forse jem naqra judgment zaħir, ma forse minna ħadija.
1: Ismani, jiena, jiskin kweda biqda f-restorant, u taħdeja tiġi blasfemi, taċ kem nitħa.
3: Uwejja,
1: uwejja, jow bil-premu zewġ tiklib ġo fiħ, I'm sorry, Wayne, jien vera nitħa.
0: Issajna.
1: U sbrab namlu lejl li batu l-ritrat il-sħabna.
2: Ettejtek, ettejtek, taħdi terin, u meta kenem il-kelba ma mafqiex tfissidan bad ġol basket.
1: Edak taħdeja, memma, memma,
0: Issa jena ħanajt kollox, jena inħobbu l-asfur, imma mux ħanqot noħroġ bih barra, taf kif. 9-9-3-0-8-9-7
3: kollox. Issa mandi!
0: Issa mandi! Issa mandi! Issa mandi! Issa mandi! Dan il-weekend, dan il-weekend, jirġa joħroġ l-asfur. Dan il-weekend tawara, dan il-weekend tawara, jirġa joħroġ l-asfur, per eżempju.
1: Nitilfu s-sugu tal-programma.
0: Ekku. 9-9-3-0-8-9-7 għamlu kuntat maħna, kablu miktar. Jack Harlow, first class.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead għal dal-ħodu tibżawx. Niġbruk Olivia Rodrigo, tato, għax tinkwita. Jamie Tarnwejna, unek on Bay Breakfast.
1: Jien għandik il-smajt il-wejni għaj ċaħġa. Ma nistax.
0: Di. Ejda, ejdilom.
2: Ġivejna, pratikament ġivejna messaċ ta' xaħat li kien isifer bil-kelb. U jiena u tfajla tiegħi nixtieq morru sausage dog perejt li għamlu l-Ġermanja.
0: Bis sausage dog.
2: Mhux hekk hu. Għalfejn hemm sikken. Ta' darba hekk jitilgħu fuq l-ajruplanu.
1: It's a free country.
0: Kulħadd jiġifieri kulħadd jagħmel.
2: Aw ħafna aktar aw ħafna ikbar problemi kbar fid-dinja.
0: Iva,
1: iva.
0: Inkomplu miktar eċir in pitbull fuq bejbon.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Pitbull, Christina Aguilera, I don't feel this moment, feel this moment, imlieħ. Minna uftit għal-dinjon, inkomplu biktar mill-din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekkom, fakrukom ta' kuljum edin namlu nagħtu ċans il xaħat biex jipprova jittanta xorti biex forsi imur Monza u xaħat ieħor sewwa flight, accommodation kollox inkluż. Kif taħdem din faċli ħafna. Nagħtu kulkit ukoll, tibgħat inna f'Monza fuq 9000897 imbagħad ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet.
3: Ovvjament il-persuna li finalment ħajwieġeb l-iktar ammont ta' mistoqsijiet tajbin sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Ħajkun sejjer sa' Monza.
2: Eżatt, għandna yes. L-scoreboard hawnhekk qudiemna tinġammu ovvjament skor ta' kulħadd. Sissa kellna tnejn li ġabu disa.
0: Ekku, u tnejn ġabu erba. Ovvjament id-disa inti trid timmira li taqbes. Minn 10 fuq f'dak il-każ inti tkun qiegħed
3: fil-quċċata.
0: Yes. Grazzi kbira lil dawn bħal dejjem.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Bonjour kubira al dalodu ġemi terrenu għajn għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour. Ek
0: kif jabżu d-disan jibdew blaħħar sija tana flimkien għal dalodu n-tuwa missi għajju.
2: Umbela.
0: Għandi bżon nikkurda, s-tgurżawni. Tlana,

0: Happy Demon, Justin Bieber al da Lodo che vedo il Desa o Ashra Bonjo Vira Jamie Terreno o Wayne a un ec fo Bay and spero sa che come giorno tai ba un shell nati aggiornamento delle scene hostelli vera denni a haja ti ai però in hostelli sare storia tal ta semia tana colla la lishin em nafilli nafilli em kino mi ai fo dan il viaggio samel bidu o nishtiq nati aggiornament illi baqali biss 62 sticker sabiex naqqad l'album tal-work minn xi 936 sticker.
1: Percentage kemm din?
0: Percentage?
2: Naħseb xi 98 jiġi?
0: Irrid niċċekk hemm il-lep għax irrid nagħmel l-lep.
1: Aħna ħader bdejt tagħtina l-updates bil-percentages, dak kienu interessanti iktar iktar kif.
0: Qegħdin tajjeb, b'hekk nerġa' nagħmel appell dawk kollha għad għandi l-stickers mifruxin. U smajt li Gail et Gerger wara l-offsinar il-għallix dej uwa l-sticker sa' wegdu l-studio u għanda xej ta' raġun u biex ti' għafti red Gail tiddej u xejn taddu għawnek biex
1: inkomplu
0: Brotu l-sticker
2: Proset, vera proset li fada l-ek settin bis
0: As at ma kienet
2: Vera, x
0: Li għat album xelif ta' ċikkulati tal-annimali
2: Għalli għalli għiex timla zaqek inti
0: Daka ju, meta kon zaħir daka ġifiri wahda fil-ħodu, wahda fil-ħaxija
1: Izman, imma ten grazzi għannis li ġew għawni
0: Grazzi għafna
1: partu mija, kibbira ħasnaf kem rinesċilu ta'
0: Mela, ibatu 9930897 jek tkunu ġejjin partat ma ġejmi, tiddejjaqxejn Nkomplu biktar għalissa bil-kbira minant din toġobna ħafna fan ikoll nammetti Waħdu minant l-izzo għal dal-għadu kibidu il-disa

0: Dua Lipa, The Baby, Al Dalodu, kem nuk pjeqyr nejtë ismu, The Baby, fu Gjemi të Renewain on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, këbira, më nërshqy sa ka lekshe burda ta tajba, je kle, të bëzash, më bitlu e lekë bëdin. The Summer Plaza Playlist. Sorry, më shdik. Sorry, bëdin.
1: Ekku, fakrukom illi palissa edin namlu il-qualifiers bix-xaħat, ovvjament jitħol bit-ċans illi mur Monza. Ovvjament u persuna oħra, u ovvjament kollox kompluzza. U ġifri għandek il-flights, accommodation, u għandek ukoll il-passes. Li tagħmel faċli ħafna.
2: Iftaħ widnejk sewwel dik il-Kyoto text, kif tismagħha ibatilna fuq naranti bil-0897 il-frażi Monza. Aħna għandu xi ħadd trendim inċemplulu u għandu 60 sekonda dan il-proxmu ġibu jieġeb il-mistoqsijiet li ħansasu b'mod korrett. L-iktar persuna li jieġeb ammonti ta' mistoqsijiet tajbin finalment jispiċċa jakkwista dawk iż-żewġ biljetti b'xejn.
1: Bħalissa għandna l-scoreboard infatti u bażikament qed nitfgħukom isna issa kien żaqsa qualifying rounds.
0: Ekku, bħal Formula 1 eżatt, eżatt.
1: S'issa kellna tnej li ġabu erba' kull wieħed u tnej li ġabu disa' kull wieħed, jiġifieri importanti li pruvat tikun iktar minn disa'.
0: Yes, jekk għandha jirna xi tagħmel dak tkun fuq quddiem. Grazzi kbira bħal dejjem lil dawn.
3: Domino's, Logo Graphics, and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Outcast, Miss Jackson, dal-lodu t-kienet laħar uħad minnanna, għallum ġemi terrenu għajn għawnek. Bonġu, bira, pass il-bot mill-weekend, għadan ġonir tornaw mill-sitta sal-axra bħal dejjem.
1: Għalissa ħalu kom narra fidej David, għandu mijak bej l-axra mill-axra sassija, ġej kem meħet jemmek bej jessija u tlieta, rajnu għej l-soltu bej tlieta u s-seba, u Chanel tkun jemmek flasġija. Bej s-seba u l-axra
0: tal-lejla.
1: Intuwila? Intuwila? Intuwila? Miskina dejjem intuwila di.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip-flop.
1: Jew tad-ditta kienu wkoll?
0: Normali u f'sens.
1: L-ewwel tiċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk x'għad tefa'.
0: Xi ħares tefa' marketplace biċċa flip-flop rosa.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kien il-baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano. Coca-Cola and Twisties. Weekdays 3 till 7. On Bay.
3: Bay weather. Bonġu, bonġu, għal-dak li għal-ħamis fil-ħodu, David Balli jaw Nekner, ġaw nirdunaw għal-programmi ħorta mid-morning u għal-bija tal-ġurnata l-lum temp partjalment msaħħa fil-lum iż-daċċejta barra minnaw temperatura li għandha tlaħħa il-31 gradi Celsius titin qasm il-bira ekki fil-lum ser ikun qed iżid ftit ir-riħ. Imma ħajkun qed jitlaqa l-forza 5 għalmin kien qed jaħseb biex jagħmel ftit ta' bowdej illum ara li tiċċekkja sewwa it-temp. L-inqas temperatura llum Tinzel al wieħed u għal-frin. Tlaqna!
2: You're listening to David Malia.

Asher, Should have never fought me. David Valley, jo nekkal dakli u għal-ħamis fil-ħodu. Bonġu, kif omna dal-ħodu kollu sew nispera li bil-mot il-mot t-ranka fuq il-posta xol jek li ufti tal-kafe, il-relassa ftit, umbat ibda l-ġurnata sewa u t-qorx t-inkwita jena dajem pal-manajlek situazzjonijiet ikunu temporani dik dajem ftakara. Imi koblu ma' daċa għawni Austin fuq bejjum.

0: Alex Warren, Fever Dream, Fobey u aħbar kbira li kien toħroġ għal dawk in-nies li speċjalment iħobbu l-Stranger Things serje ta' Netflix jidher li palissa qegħdin jesploraw xi ħaġa partikolari ħafna hemm għal dan is-serje aħbar li ser ukoll nitkellem fuqha hemm għal dalwaqt.
1: The weekend, 48 hours off from the world. Lord, 48 hours to turn up the bangers.
2: Bang.

Tistenna għal-għada fil-ħodu ikolna sadisħax ta' non-stop throwbacks. Jojo di kienet live fu 87 bej u jidar li il-kumpanija Netflix edin jesploraw spin-off fuq il-karattru ta' Max minn Stranger Things. Hemm aħbar interessanti ħafna fil-tema tiegħi, naħseb hemm spin-off anke speċjalment kif spiċċat il-finali ta' Stranger Things l-aħħar staġun. Naħseb hemm potenzjal kbir biex nitalmu aktar dwar il-karattru ta' Max. Issa naraw.

0: kienet Green Green Grass ta' George Ezra fuq bej u dejjem nitgħallem xi ħaġa ġdida jien għax jiena tgħallimt li dan George Ezra mhuwiex l-isem komplut tiegħu. Infatti l-isem huwa George Ezra Barnett. Dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida f'din l-industrija.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Waqgħu bħalissa għaddejjem bil-kompetizzjoni tal-Formula 1 biċċans li inti tmur taraħħa live ġewwa Monza Settembru li ġej l-Italja għalli inti x'għandek bżonn aktar flights, accommodation u Grand Prix passes kollox inkluż. Li għandek tagħmel tingħaqad waqt bej breakfast minn ma' Jamie Tarin u anke Wayne. Kien jagħmlu l-kwitu message tibgħat ilna l-kelma Monza 99 00 897 u jekk aħna nażlu lilek biex inkemplulek ser ikollok tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbina 60 sekonda biss. Jekk inti ġib waħda ħażina waqt ikunu qegħdin 60 sekonda, xorta it-timer ser ikun qed jibqa' jkompli. L-aqwa jiena xilek tirrispondi aktar minn 9 sista, dak huwa l-ammont ta' mistoqsijiet li nixtilhom jirrispondu b'mod tajjeb. Jiġifier ejja. Good luck mira tansija kjerġa jirtorna għada stess don ovvjament kollu grazzi għal Wayserve, Burger King, Sol Padina, Ena Molta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Anta Mi Direct.
2: Powered by Wayserve, Domino's, Logo Graphics.

Dracula, flinkim ġeni di kienet Dracula fuq bej u illum natu bidu b-mod uffiċjali għal-ftuħ tal-World Cup blew il-loba li ser tkun qed tintlab il-Messiku kontra il-South Africa mit-ċerimonja tal-ftuħ ta' minni segwija Shakira, Burna Boy, J Balvin fost ħafna aktar nies involuti u jekk hemm xi lob interessanti li inti għandek issegwi f'dawn il-ġranet li ġejjin żgur mhux forsi naxxilin identifika tlieta fit-13 ta' Ġunju għandek il-Brażil kontra Morocco ukoll fis-16 ta' Ġunju Franza kontra is-Senegal u l-Ingilterra kontra l-Kroazja fis-17 ta' Ġunju żgur mhux forsi lob interessanti li għandek issegwi tal-World Cup.

Kallis fu 97 Bay throwback tal-ġenni hija toma ftit żgħira biss ta' x'għandek x'tistenna għall-qagħda filgħodu waqt il-programm tal-mid morning kif ikonna sa tgħisħaħ ta' non-stop throwbacks bejn l-10 u l-offsinhar. Kwalunkwe post fejn tkun jekk hux fil-karozza jew fuq il-post tax-xogħol ara nidixel il-bej ħalli tismuhom dawn għax ikunu vera, vera tajbin. Kif tirdu u l-offsinhar qed itolfti dejn is-sitwazzjoni tat-temp barra li tista' tajt hija waħda. Ħafna ħafna sħana, u apparti minn hekk Bibi Rexha u Xabuzi biex inkomplu.

0: Mela Water fuq Energy 7 Bay u jiena nfakkrek li għada fil-għaxija terġa' tirtorna sessjoni oħra ta' Club Culture b'ħafna DJs lokali li naqdu miegħek u anke jekk innotajt hemm bidilna ftit l-affarijiet hemm u żidna ħafna aktar DJs mala u DJs ġodda fosthom għall-ġimgħa fil-għaxija ikollok Club Culture ma' Isaac, ikollok il-Gabby, iż-Drinz. Sessjoni tajba ħafna ta' District ma' LPM u fejn is-soltu nifqu fis-sjata fil-ħodu issa se nkun komplu sassa tej. B'Club Culture ma' D-Ray, DJ ġdid ukoll magħna.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking

Morrison fu Energy 7 Bay u Yederly Cars ħajkunet jiċċelebra l-20 anniversario tiegħu qasir tnemmen li diġà għaddew 20 sena minn meta ħareġ dan il-film u Yederly settembru li ġej ser kunet jerġa' jirtorna għaċ-ċinema biex jiċċelebra insomma dan l-20 anniversario. Jiena film li vera inħobbu ħafna ifakkarna ħafna meta kont żgħir u nispera li lilek ukoll jekk għandek hekk xi film li jfakkrek fiż-żożija tiegħek. Ibarti fuq il-WhatsApp 99 000 897. Dan il-film huwa kien wieħed mill-iktar film favoriti tiegħi ta' meta kont żgħir. 25.

Sì, collaborazione Ma Bees and Honey di Kenneth Show Me Love, oh baby. And the winner is Win with Faye. Obadessa Adain Instagram giveaway enormi bit chance di enti terbaħ lejl stay altnejn ġewwa Voco Mall tal-jan dik tagħmel titwar fuq l-Instagram tagħna at 97 Bay Official hemmhekk għandek issib il-post bid-dettalji kollha tagħtina follow anke follow lil Voco Mall tagħmel like fuq il-post u anke titteggja lil xi ħadd minn sħabek. Importanti li tmur tagħmel dan kemm jista' jkun malajr għax se nkunu qegħdin naħdu rebbieħ għal din il-kompetizzjoni fis-17 ta' Ġunju. Jiġifieri ejja, good luck bina.

Al-Hamis War of Sinar, il-kbira ta' The Weeknd, na xemma nisimgħu minnu damma Playboi Carti, dikka Timeless fejna li jisem bejju Stay Tuned, għaliex nhar it-tnejn li ġej għandna announcement enormi x'namlu għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie Taran u anki Wayne, bażikament ser ikun għawet mill-ikbar comedians minn madwar id-dinja li ser ikun jagħti jagħti performance ukoll f'pajjiżna fix-xhur li ġejjin. Jiġifieri jekk inti oġbuk il-comedy shows u l-comedians in ġenerali dan ix-show partikolari mhux ser tkun trid tidilfu. Fil-verità, aħna ser inkun qed nagħtuk iċ-ċans li inti tmur taraħ ukoll ma xi ħadd minn sħabek kom per esempio xejn. Però dettalji kollha ta' min eżatt ser ikun jgħid f'pajjiżna fil-ġerati ġejjin. Għalissa ma nistax ngħidlek, sorry.

Alex Warren, the cat Fever Dream, fuqajt nerisambej, u għadam l-ikbar suċessi li kena fil-ġemat li ġejjin. Għivris il-lej s-sajf u koll issa jibdu ħafna team buildings, per eżempju, dawk il-summer parties li konna ma tax-xogħol u koll ħafna ovvjament. Mill-events ikunu relatati mal-bahar, jinnaf xi bow day per eżempju, ikunu ħafna minn dawn, ġvera jiena nħobb pjaċir ukoll ħafna drabi, dejjem inħobbu nagħmlu għal immorru naqra sakamuna bħala team building li toġobni li jiddarba, jiena jgħidu li ġenerali jiena s-sajf minix xi fan kbir tiegħu. Però ma fuq id-dajs issa xorta waqt tista' tiskenna meta tajjik ix-xemx u dan affarijiet kollha, allura iktar tollerabbli nara jiena. Però kuk li nsaqsilek hekk li mskontok huwa l-aqwa team building event. Li jista jkollok fil-ġenerat ta' sajf għaliex dinja diskussjoni li anki qabduha online bħalissa. Bat li naqra WhatsApp 99-0897 u fl-istess jien forsi tkun tista' tieni naqra idea biex immur naqra fuq il-post jew ngħidlu isma'.

Gvira ta' Olivia Dean, the cat, man I need, ekif diġawa sanna l-ħamis waran uf-sinar, u l-lum tibda l-istennija l-World Cup u koll l-owe l-loba li ser tintlab għal-iktar tart l-lum diġakon ta' d-dajna għra mit-toro jena għat nera diversi u koll big screens armati barra man diġdubu li ser ikun għaw atmosfera tal-ġenna l-ġumat li ġejn u koll tal-World Cup dejjem nuħu pjaċir istavolja minni xie fan gbir tal-futbol xortu għata nuħu pjaċir li għanka mbunnara xie loba fuq barra jek tkun jgħat għal-pinnis u koll li kollha jkollhom dik l-adrenalina u jitbab u dik innaqra żgħira quddiem dak l-iscreen. Imma għallim loba l-iktar li inti eċitat ukoll flower round ku kelli insaqsilek. Imbagħad innaqra WhatsApp ħalli nagħmel daqsxejn ta' survey żgħir li mill-iktar loba li jiswa mistennija għaliha fil-ġranet li ġejjin. Imbagħad li

97B, Jack Harlow, The Cat, First Class, u ħanistama daqxejn nieda Cyber Unit ukoll bħalissa, però importanti ħafna li ngħidha li x'dal-aħħar ġimgħa smajt ħafna nies li qed jiġu skamjati b'mod partikolari online ukoll, jiġifieri għal attent x'emails tiftaħ. U onestament ma tantx inti kom tort, jiġifieri jekk inti forsi ġejt skammed ukoll dal-aħħar ġimgħa, mhux ser ngħidha kif jista' jkun huwa qajt għalija għaliex kultant. Tant kem saru jkunu kredibli li ovvjament tant kem jkunu għaddejjin bil-ġen tal-ħajja ta' kuljum u hekk li ċertu affarijiet tiftaħhom u verament ikunu jidru reali. Jiġifieri naf min anke spiċċa jirċievi li jrid jagħmel bank transfer jinnaf fuq il-post tax-xogħol għaliex inti speċjalment pereżempju tkun taħdem f'accounts department irċievi invoice u minn għalik li vera trid tħallasha u tipproċedi biha u dal-affarijiet kollha u jkunu jidru verament reali anke emails ta' parsi mill-boss tiegħek tibda tirċievi ma jkunx verament u. Jiġifieri ħaf dal-aħħar ġimgħa tisu kien hemm daqsxejn ta' kif taqbad tgħid. Zida wkoll fl-ammont ta' scams li kien hawn anke jduru għaw Malta, jiġifieri qgħod attent araħ darb tgħid lid-darbiet dak kollu li tkun qed tirċievi inti għax tispiċċa taqal xi scam ovvjament mhijiex ħaġa sabiħa. Li jispiċċaw jisrqulek balla u balla flus, għajmin tista' tipprova ġibhom lura mbagħad, però mhux dejjem jirnexxilek ukoll, jiġifieri moħħok hemm.

tana palissal waqt Bass the 40, Olivia Rodrigo, The Cat, Drop Dead, ftitzijat qabel tibdaw kol l-ewwel logħba tal-World Cup, ovvjament kompleti żdied l-istennija biex naraw daqsxejn kif ser imorru l-ewwel timijiet li ser ikunet jilagħbu l-ewwel logħba wkoll, però mill-logħba tal-lejla inti, il-miser tissapporti, għaj.

درجات 31 grad Celsius għandana u xenu ġej. Inqas il-lejla 21 grad. Importanti dak il-sunblock, importanti ħafna dak l-AC. Biex nibdew, waħda mill-kbar tara Tame Impala u anka Jennifer Flimkien.

0: Luis Capaldi, Forget Me Al-Hamis, Waran of Senar, Good Afternoon.
1: Good Afternoon, it-tama li ħriġt ir-riċiklaġġ illum.
0: Iva, xillum Thursday. Tafli ħabba fejk, jien se nafhom dal-affarijiet. Kellimthom ħabba fejk. Kullum apparti li tittoħroġ ir-riċiklaġġ, tittoħroġ ukoll l-outfit insomma. Il-futbol xejdulu, il-futbol kit. Ekku, tiegħek jifier tat-tim li qed iżżomm inti xillum hemm il-World Cup sewa, jifier Mexico kontra
1: min.
0: South Africa.
1: South Africa. Yo, Mexico. Skont min yerba.

Tabella K, I love it, I love it, I love it for A97 Bay u vera, I love it, eċi zbuħja ta' diska. Rajnu gej la' unek, infakrek, insomma, mandi bżon infakrek, ma fada l-ġurnata l-bot biex jirritorna l-weekend. U kif tinsemmi l-weekend, il-ħat li ġej jieġi jirritorna Jake Bilbao's Top 40. Infakrek l-Olivia Rodrigo, edha fil-numru 1, għattini ġemma konsekutiva tagħha Drop Dead, u għati sombri għed fil-numru 2 għal-Home Wrecker, u għena 054 Ultra Daily u Madin fil-numru 3 għal-Talk to You. Biex tara

0: Ta' Ewan McVicar, waħda mill-ġodda jisema Share the House, Rajnu Gejla, unekku Share the Gossip, Gejla, jidilna waħda.
1: Iva, dalo, dul bej breakfast, ċemplu lil-kummedjant popolarissimo internazjonali Omid Jalili, u, ovvjament, ħabru li ġej Malta imma għalija il-highlight kindi li Jamie għalla jirek għalmu kif jajt frazi bil-Malti.
0: X'għallu għala?
1: Narakom jahlizir. U da kila eġu bida bamment jafa u għala sewe?
0: Għala sewe, jiva kol?
1: Jiva da ġiviri l-studio video ġiviri ħatara u zgur online ma... Wow, e prosit Jamie, hej, e prosit Omid Jalili.

0: speranza.
1: Opportunità da high tech, è stata Itadec Chance Virtual al competizione tra Monza Gran Prix di Nilabu Jamie Teren Uwain Kul Filodu Fein Shahat Yistajerba tickets al Gran Prix f-Settembru flights u anka accommodation.
2: Ekku, kull mandek tagħmel huwa dan ħajt fowlek il-cute message filgħodu bejn is-sitta ta' filgħodu anke l-10 ta' filgħodu. X'orok huwa kif tisma' l-cute message ibatilhom Monza fuq WhatsApp 99 000 8976 sa' subda xejn ta' trivia questions u f'60 sekonda f'minuta tittaqta' ħafna trivia questions jekk tista' taqbel 5 aħjar. Sewa illum reġgħu ma daħlu l-ħadd dal-għodu imma l-aħħar person li daħlu kienet Bettina. Mal-ewwel grazzi kbira għal Wayserv Burger King Sorpadin Enemal tal-Logo Graphics Domino's Browns u anka Me Direct.
3: Mela, fakrek naqra kif taħdem li sewa għandek 60 sekonda, ħan saqsek mistoqsijiet u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
4: Tajjeb.
5: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn disa?
4: Nisperaw.
5: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck.
6: Min il kantanta ta' Bad Guy?
4: Billie Eilish.
6: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
4: Zero.
6: Sit fisser F1?
4: Formula 1.
6: F'numru juża Lewis Hamilton?
4: Six.
6: Min Manu. Kanta Anti-Hero?
4: Anti-Hero Manaf.
6: F'sissejħ l-start line tal-Formula 1?
4: The Grid. The
6: Belt Kapitali tal-Italja?
4: Roma.
6: Min kanta Levitating?
4: Levitating
5: Dua Lipa. Jilħaq jgħad il-ħin, kamer naċċa namlu Teren?
7: Disa.
5: Disa u kol! Dak imiss l-edha fuq qoddim ukoll.
0: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: E adesso scelta di Taylor Swift, si chiama il party, mi soundtrack da Toy Story 5.
1: Mela, mela, mela. Amlet il-ġismu, l-opening ta' il-premier kantata.
0: Mela, użgur, użgur, sabi ħawis, sabi ħawis. Jisima, I knew it, I knew you, Rajnu Gejla unek. Għaraf titlu tilu semmejna daqxejn l-World Cup biex xira bħalissa jibri l-lum t-istennija l-lum l-opening Mexico kontra South Africa u għara saqsejna l-kom kif tħobbu t-attaw l-World Cup. Jirna forsi t-intafaw id-dar, tħolġu l-barrejna bġoċi restoran, per eżempju, taraw l-World Cup u jek t-intafaw x-fan tal-World Cup għara kollox. Isma di għel, xana bat t-dinna wahdek, għal-tinna tħobb tara l-għadu s-saxħa jaraw l-World Cup fl-imkien u forxa meta tara maħruħ. Għax ikkabbarom daqxejn, jisa se t-spicċa d-dinja.
1: Għaw, minn bene u t-sabbatu jgħaj.
0: Għaw, tani t-iva
1: li. Għaw, minn filmani t-uqt tajf s-sabbati.
0: Għax inti tkun id-dedikata t-tim li tamen inti li tara t-tim tijak maġa minn għata zaħira. Għaw, għaw, għaw, għaw,
1: għaw, għaw,
0: għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, Christian għalinna, aħna ħli fil-naqru ma namlux waqt il-waqt xiloba, u bada kuna mil-ġermanizi għalħi non-stop fil-naqru. Isma li dik vera nifmek, Christian, xaħna bada kuna mil-Ingliżi, specialment għalli għalli missiri.
1: Għalli
0: għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli Min jaf, firri kemmi naqru naħseb l-ansjetà li tħoss.
1: Naqari mniħlu, Christian.
0: Iva, forsi ħat naqan, forsi jimniħek, jew forsi subaj.
1: Skużani.

0: Și throwback fainile, The Killers, Mr. Brightside, Rhino Gay la unecu, jak ti xieq tuħu daqxej ta' break helwa helwa, sewa jak jek tuħu break mixxol, per eżempju, għana daqxej giveaway helwa helwa għali.
1: And the winner is...
2: Win!
1: Jek mintix ħassi fil għandek għabtit dak il-break xorta wahda, għanna il-giveaway perfetta għali. Għanna one night stay għal zewx minniz ġewa il-vok ovvjament inkludi il-breakfast, parking, minn kollox aċċessa l-rooftop pool, l-spa, il-fitness, ekk persitta minna għamin kollox u kujjien ta' stamel il-pool, imma għamil inti. Kull mandek ta' għamil u għatik fil social stana, għem il-post da' finjata u t-follow l-instructions, t-follow l-voko, għamil like il-post ovvjament. Tagħmel tag li xi ħabib jew xi ħabiba jew xi lover.
0: Ekku, ħajqbdu il-persuna biex irebħu din il-giveaway fis-17 ta' Ġunju fix-xorta għadek fiċ-ċansis ma' minni aħsiblu.

0: and Gail's spicy opinions.
1: Hey. Sai, Shane, essilċ drinks jirovina kollox.
2: Mara, bilx
1: essilċ, ara, stenna, mela, ħanajt kollox u ħanajda sew. Mela, mot, so World Nights of Drink u għamil pisilġa, sewa biex jibqa kisa, imma mot, għajtu li silċ u soft drink sewa, umma tinspiċa nixrob l-ilma mux soft drink, għalija jieġi dajju titsew.
2: Kon kem ħaddum biex tixorbu, ma wkoll.
1: Ma għalfi għandin id-dawnja soft drink jie.
2: U leħet id-dawnja soft drink, imma per eżempju jenna fuq il-sajf jena, kif imma li jirħal malajr, imma skon, ta' jek ħaddum eżempju jenna xissija biex tixrob soft drink u mux ovvja jiġi.
1: Jina nixrob il-mod.
2: Ma jiġi crispy, jek dik il-kerma li crispy.
1: Mena dix crispy onions, jiġi.
2: Per eżempju, kunem xie soft drink partikolari, sew, għalli jinti titfallu dak il-silġ. Un batta finti jek fleqqel ta' jek il-sajf sħana kbira u tixorbu tejt. Ek, ma nafx, it-tomu differenti, it-toma jirn fl-ilma kif semmejt inti jew soft drinks.
1: Imma inħoss li Iva għandek raġun, imma għandek time frame. Ġifieri ma tistax tkun ġo restaurant, eżempju, tferra id-drink u tagħmel xi nofsija biex tixorbu. U jien għalfejn għandi nixrob soft drink, eżempju, f'ħames minuti.
2: F'ħames minuti, u f'ħames minuti, mhux sejja, mhux sejja.
1: Imma iddu, mela, ma mhux fi sħana, jek titkellmu fis-sajf, sewa sħana toħroġ silġa qas tagħmellek xi xejn.
2: Nippreferi nixorbu hekk kif dajli u tidmiljettejt inti għax is-silġa li hija jitfaffet. Ma nafx.
1: Jiena meta jkolli, għala ħanajdek, qabel ma ngħid tiegħi, ħa nsaqsi lin-nies, inti x'taħseb is-silġ jagħmel differenza pożittiva jew negattiva jew jiġi maħlu li drinker, jiġi dajlu mhux maħlu, jiġi dajlu

0: and Gail's spicy opinions.
1: Hey. Grazie Kylie tal-li qbilt miħaj. Nis, nis jafu xinu ma jajdu. Bazzikament jina batta
2: u
1: is-silġ. Is-silġ fi drinks. Ibiddel it-toma, jina lija ibiddel it-toma. Għax iġi il-soft drink, per eżempju, jiġi ktar dilute. So tispiċċa tixrob taf silma u nof soft drink, eżempju. U jina lija ma nafx, għalija
2: namlu
1: bil-silġ, sorry.
2: Sajf xtamme, per eżempju, jirvir, ma tuħuġ.
1: Inkesku ħafna sew, un bat, jow nuqot nxob xit ftit nuqot nirħafna l-op, ma zem bitkun ġurri.
2: Ma bat iġi
1: tħuna. Etni silġa, da bitli, etni silġoħra, da bitli, etni silġoħra, etni l-deja.
2: Ma bat il-soft drink, per eżempju, jiġi ċejdu l Ikskux, forta baħna.
1: Ne, ma mat nitlop il-silġ on the side. Ma mat nitlop il-silġ, ma mat ndej om il-wilt. Nisaj, ma kien il-silġ ħra bita ġdabit li. Għala, ta' t-silman, di għala dik kien il-silġ ta' qabel, ta' kifa
2: kħarom. Ija, vera.
1: Le. Il-silġ ibiddel it-toma, jiġi iktar dal-ju.
2: Alla ħjar, Gail, alla ħjar. Kert, għalina, ta' fejt it-toma ta' tent li d-dajba, għalina, kert, ta' fejt it-toma ta' tent l-aktar għax jek jitfawlek it-tazza bit-silġ. Tispiċa t-xrop inqas soft drink jew skont. T-xrop qabel joħodlu ħafna spazju.
1: Kert Weiss.
2: Bravo, Kert, eh?
1: Kert, businessman.
2: Iva, le, vera, ti t-toqt attento, għaxin bat, t-xrop.
1: Dik oħra, eżempju. Allora, bat li namel, jinġili, najlom, I separate, please.
2: Separate, yes.

0: MK Wonka Crystal, Dior, rajnu gejla unek.
1: Għada u għacċanza lik biex tmur Giovanni Kurmi Higher Secondary all-Open Day, specialment jek inti speċajt low levels u minn t-xċejt forse għanka bli ma skola ħatazel, bli ma suġġetti ħatazel. Giovanni Kurmi Higher Secondary għandhom l-Open Day, għada mid-design of Solof Sinar, jumkela mill-ħamsa ta' tmienja. U hemm hija l-opportunità għalik biex titaqa' ma' teachers dwar il-campus u ħafna affarijiet oħrajn. So isma' minni titli

0: Olivia Rodrigo in numru etta based off Forte Palissa jisima Drop Dead, Rajnu Gejla unek għal-ħamis filgħaxija, u għana ftit minutilu semmejna s-sajf u kemm jinżel għasel tiġi xtejli ice latte mal-bahar. Kemm jinżel għasel meta tixrob dak l-ice latte ġo xi custom bay breakfast iced coffee cup. Nirrifieri għal din il-kombinazzjoni ara.
1: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
2: Jekk tħobb l-ice coffee kollu sil chill bay breakfast qegħdin irifuk tazza custom made apposta għal bay breakfast grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate.
0: Kull m'għandek tagħmel huwa importanti waqt bay breakfast tibgħat ilhom id-diska favorita tiegħek, speċjalment li ġej is-sajf jekk tibgħat ilhom diska favorita tiegħek tas-sajf. 99-000-897 fiċ-ċans li tirba dak il-custom bay breakfast iced coffee cup. Grazzi kbira Nescafe Espresso Concentrate. Laqna bdina lissa.

0: Shackles, Praise You, Ryan Gaylord. Oh,
1: taj, jesam edhi meri.
0: U għakta ta' Mario, per esempio, dawni hobba u mis, għaxe jgħu ismijiet Maltini u ġbuni.
1: Ismani, jek inti Friends fan, mux fan ta' sħabek, is-sitcom Friends, zewx mill-atturi, għadhom kif jħabru, Jow, jħabri jow jittiz, jow, xaħġa, li, ħadħu ġob il-ħafta minn-nis.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out.

0: Slim Kienis ma Dracula, rajnu gejla unek.
1: U Lisa Kudrow u Jennifer Aniston li huma il-żewġ atturi popolarissimi ta' sitcom Friends, u ovvjament ħafna part oħrajn għajnihom, għadhom kif iħabru li jixtiequ jagħmlu sitcom Slim Kienis.
0: Oh, right.
1: Jiena, I'm all for it, ġifieri love it, it-tnejn li huma jogħġbuni. Specialment Lisa Kudrow nara attriċi verament tajba, naturali ħafna u naqra komiki li ma fis-sin ta' tkun naqra serja.
0: Naħseb l-iktar waħda li daħdaħ, naħseb fil-fans, waħda mill-iktar.
1: Għax naturali, ma mhux fors nara.
0: Għax naf, ara jien minnhom kollha fil-fans, naħseb hi Lisa Kudrow, naraħha vera vera brava ħafna hekk. Taddaħ ukoll u Joey, naraħ ukoll.
1: Joey tajjeb ukoll. Imma immaġina kif veri għamlu sitcom flimkien.
0: Immaġna Phoebe u Monica flimkien. Monica?
1: Ne, mhux Monica, Rachel. Rachel xux, taħi, u paċenzja.

Waħda mill-ġodda tagħna perfetta għall-filgħaxija żomlok daqsxejn il-kumpanija Sky Newman jisma Man of the House. Rajnu gejla hawnhekk u fadha litteralment ftizzjat il-bogħod biex nirrankaw għall-weekend u tajb ninsemmi li klabka ġejjed ġieli torna għada. Għada filgħaxija kif ukoll is-sif filgħaxija u ħut mill-aqwa DJs kollha mix wieħed. Imbaġna waħda.

0: jala D-Ray u għat l-sibtrax ija MP Gabi Zrins LPM u jala JJ bejn id-dizza ta' filaxija u anka is-satejn ta' filgħodu. Ejja minem. Inkomplu Rose u anka Bruno Mars.
1: Tanja, Twanin, Lindom, Game, Lindom.

Should never talk Kellini u Usher Chanella unek fuq 97 Bay għal-ħamis flasġija. Kif aħna hekk illum World Cup Fever, kif qed joqrob il-weekend ukoll, jiena vera looking forward biex nara l-opening tal-World Cup fejn dis-sena. Nkunu qed naraw lil Shakira u lil Burna Boy jiftħu il-World Cup ta' din is-sena 2026 fejn nkunu qed naraw lil Messiku jilab kontra is-South Africa. Jiena ħankun qed hawnhekk sakemm qed isir dan kollu sewwa imma xorta ħankun qed insegwi online hekk għax. Ovvjament jiena waħda minn dawk li ma nitlifx. Ma nitlifx kemm jista' jkun lob, imma din is-sena ħajkun hemm naqa' lob ħinijiet strambi, so issa naraw kemm ħajrni xi lib ħajn ma jonqu. Ħanibda għall-ewwel waħda tiegħi tal-lejla Where is my husband ta' Rejfuq Bej.

27 bay għal-ħamis flasġija. ċanella għonek, għallura għanti, ħatkun u jħed minn dawk illi ħatkun għet un fit-tlieta fil-ħodu biex tara xi logħba importanti. Bħal dal-Ingliżi kontra l-Kroazja, Albert kap din is-sena, jew jinnaf forsi biex issegwi l-tim favorit tiegħek tqum jew forsi tibqa' mqajjem ma nafx għax hekk kun taħdem 9 to 5 jew jinnaf ħinijiet li ovvjament ikollok torqod biex tibda fil-ħodu t-tieni. Ma xiex ikun daqshekk faċli ma naf min uffissatu u xorta ħajqu misegwi l-logħba, jiena qadmi ma nafx ħanaħmel u għas li nkun irqat, irqat jien iġifieri laqqas jekk taqa' bomba ma tqajjimni. So, issa naraw naħseb 99.9 meta jkun ħin strab jiena nkun qed insegwi l-fixtures biex il-logħba. Sa tkun qed tagħmel intibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 jekk hux ma tkun qed tara l-lok tal-welka.

kolonne ġiviri, u t-nejlu ħajn kollu ħassil bardu, dejna ġiviri, għara l-ewel sa' fejġu l-offiċu l-lum sejrin. Għajn ġib ġerzi mi għajna, sepax ħaniksa jisu frara u l-għara u ħamra l-għar.

Leħen dak ta' Louis Capaldi. Hold me while you wait. Wait 97 bay u twilu kol li sem ta' din id-diska. Xanella unek għal-ħamiz flasġija kif aħna. U llum ma nafx kemm il-darba waqt ix-xogħol waqt il-ġurnata kollha msummanka sal-lejla. Naqbad il-mowbajl id-darba ta' xejn se tistħu tikol fis-social tagħlaq tiċċekkerin u bil-verità ħeli daħin għax sa kemm moħħok jerġa' ma jikkonċentra fuq li tkun qed tagħmel. Naħseb it-tips ħala dawk il-minuti ħana jgħidlek ma nisaġeraħħom. Imma bih ta' ma nafx kuxxina biss tiġrili din, ma kemm il-darba tiġrili li naqbad il-mowbajl għal xejn laqas nafalix battu. Insomma, ħankom li ma ċeperonien, Pink Pony Club fuq bej.

0: Bushwick, smilġimal kbira kif jispiċċa l-ending ta' diska. Dak kienu Descript, Men in the Arena of 897 Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt, inti u xaħat minn tal-azla tijak tistaw tmorru Monza kompletament bxej taraw il-Grand Prix. Kek ma tkunx fen, ma esperienza bħal di differenti, mux ta' minn jitli bħana għajlek, fejn għandek il-flight, l-accommodation u anki t-ticket kompletament bxej għalik u għaxħat minn sħabek u dan kollu grazzi għal Wayser, Burger King, Solfadin, NMED Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns, Pumi Direct. Sempliċi biex tħol ġol kompetizjoni kull mandek tamel, tibat messaċ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 bil-kelma Monza. U bat tistenna li aħna nikkuntattjaw klura u titwieġeb il-mistoqsijiet li namlulek kollha f'minuta. U jekk jirnexxi, u wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni.

Partikolari leħ massa biħ immens dak il-knock on the great divide fuq bej għal-ħamis. Flaxija, għada t-returna, hack your playlist tal-bej. Inti tista' tibgħatilna x'diska tixtieq tisma' fil-playlist tagħna għada fil-għodu waqt il-bej breakfast ta' Jamie, Terrin u Wayne. U jekk aħna Jamie, Terrin u Wayne insomma wieħed minnhom jażel id-diska tiegħek, inti tirbaħ reusable cup ta' Nespresso. Dan kollu grazzi għal Nescafe Espresso Concentrated. Fuq bej, ħankompli ma' Gracie Abrahams, that's so true fuq bej.

Ix diska dik, ċertu trowek sina li jama jimutu għatu dinu għada minnom. Say My Name ta' Destiny's Child fuq beja l-għamit flasġija xanella unek unfakrek jek inti fan ta' trowbeks aħna l-ħat flasġija jkonna s-satej sħax id-dedikati għal trowbeks. Għan komplima Benson Boone, Beautiful Things fuq beja.